0: bi yum yej kere wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti winyo or radio bi yum yej kere wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti winyo or radio

0: wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti winyo or radio iti winyo or radio iti winyo or radio Iyom yek kere wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti winyo or radio